0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Hej med dig, jeg hedder Michelle, og hver lørdag præsenterer vi de 40 største hits her på Radio Silkeborg. Sidste uges førsteplads gik til Cat's Eye med Gabriella. Lyt med på lørdag, når vi endnu en gang er klar med den nyeste udgave. Denne lørdag er det fra...

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt det hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Niceflix. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark. Det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 700.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får en dag i dag, hvor vi så får en temperatur, der ligger omkring 15-20 grader. Vi får solrigt i dag, og så i aftennat fortsat sol og så klart vejr og temperatur i løbet af aftennattetimerne mellem 3 og 9 grader.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Hun hedder Sankt Clara, og det her, det var Gosh, I Love It her på Radio Silkeborg. Godmorgen, klokken den er 6:06. Det er en torsdag morgen. Og ja, det er også i dag. Men startskuddet går til Hedrytmer 2026. Så er du en af dem, som skal afsted, siger man, så rigtig, rigtig god fornøjelse til dig. Ved du hvad, vi har en dejlig morgen foran os. Vi skal høre en hulens masse god musik. Vi skal lige stemple lidt ind på sådan en 28. maj. Hvad er det her for en dag i dag? Og så ellers, så skal vi bare rigtig morgenhygge her til morgen. Og du er jo altid mere end velkommen til at lige at tjekke ind og sige god morgen, hvis du skulle have lyst til det, eller lige spørge om der er en eller anden sang, du lige tænker, hey, skal vi ikke lige høre den her? Jamen, så er det 40-25-6-7-8-9. Den er altså åben for dig her til morgen. Jeg hedder i øvrigt Jakob, og det er mig, der er frem til, at klokken den bliver 10 i stedet for Michelle, som jo er til Hedrytmer i eftermiddag, og altså er den radio fra klokken 13. Så vi har lavet lidt om på tingene i de her dage, hvor der er Hedrytmer. Ham her, han er på gaden med et nyt album. Og det her, det er en af de nye singler derfra. Harry Styles, American Girls. Godmorgen.

0: DNCE her på Radio Silkeborg og i Silkeborgs bedste morgen. Cake by the Ocean. Godmorgen, 6:13 er klokken. Vi er fuld gang med en torsdag morgen. Og lige om lidt, så er jeg klar blandt andet med en herre, som synger Fever Dreamer. Hvem det er, kan du gætte lidt på, du får svaret om et øjeblik.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
7: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer. Helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Hans navn, det er Alex Warren, og det er sangen Fever Dream her på Radio Silkeborg. Godmorgen, klokken den er blevet 20 minutter over 6. Vi er i fuld gang med torsdag morgen. Vi er i gang med den 28. maj, og det er dagen i dag, hvor at Hederytmer 2026 jo reelt set starter, ikke? Så det er dagen, at ja, det sker. Så ja, hvis du ser nogen, som er lidt bedukket i løbet af aftenen, så er det måske nok derfor. Prøv at høre, vi skal lige kigge lidt nærmere på dagen i dag, fordi hvad er det for en torsdag, vi har gang i, udover at det er den 28. maj, og det er dag nummer 148 her i 2026. Så kan jeg da fortælle dig, at Nepal har nationaldag i dag. Det har Azerbaijan i øvrigt også. Der er egentlig ikke sket sådan vanvittigt meget på dagen i dag, hvis vi spoler tiden tilbage til det årti, hvor, ja, det år, hvor jeg blev født. 1981. Jamen, så blev kronprins Frederik på dagen i dag konfirmeret. Det gjorde han i Fredensborg Slotskirke. Det er sådan lidt historisk set på dagen i dag. Der er ikke sket vanvittigt meget. Udover det, jamen, så er der selvfølgelig et par fødselarer netop i dag. Vi har en dansk sanger, som hedder Poul Krebs. Han har fødselsdag i dag. Og udover det, så har Gladys Knight, amerikansk sangerinde, i øvrigt også fødselsdag i dag. Jeg ved ikke, om du kan huske hende. Hun lavede blandt andet noget musik til, ja, til James Bond. Hun er også fødselsdag i dag. Og ikke desto mindre, så er der en australsk kvinde, som har fødselsdag i dag, som blandt andet var med i en tv-serie for mange, mange år siden, der hed Neighbours. Og lige i øjeblikket, så er der faktisk en dokumentar på Netflix, hvis du skulle have lyst til at vide mere om hende. Så får du hele hendes liv præsenteret der. Kylie Minogue, også fødselsdag i dag. Så stort tillykke med fødselsdagen, og selvfølgelig også tillykke til dig, hvis du er en af dem, som har fødselsdag i dag. 22 år 6 er klokken torsdag morgen. Her Lewis Capaldi. Det her er sangen, der hedder Forget Me.

Seneste, som er på gaden fra John Blacksmith sammen med Magdes. Det her, det er Soyo Dancing her på Radio Silkeborg til din torsdag morgen. Godmorgen til dig. Om lidt, så er vi klar med en omgang nyheder. Det er her omkring klokken 6:30, hvor vi altså tager dig igennem, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også lokalt her til morgen. Inden dag, så lapper vi lige den her sang. Meget sommerlig. David Guetta og Jennifer Lopez.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det sociale arbejdsfællesskab Gudnå Pedellerne hjælper socialt udsatte i arbejde, blandt andet på Fredensgård Byggeriet i Silkeborg, hvor et 19-etagers projekt skyder op. Det skriver Midtjyllands Avis. På Fredensgård får borgere med psykiske udfordringer, misbrug eller ensomhed få timers arbejde om ugen og et fællesskab omkring opgaver som oprydning og klargøring. Deltagere som Thomas Torgård fortæller, at det giver noget at stå op til og bedre økonomi. Tidligere udsat Jakob Wohlert er i dag mentor på projektet og oplever, hvordan små succeser skaber udvikling. Hos entreprenøren A. Indgaard er erfaringen positiv, og håbet er, at flere mennesker får en ny start. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får solrigt i dag og temperatur omkring en 15-20 grader varme, lokalt måske en lille smule højere. Og så i løbet af aftentimerne fortsat sol, og i løbet af nattetimerne klart vejr. Efterhånden risiko for lidt dis og tåge ud på nattetimerne. Temperatur i aften og i nat falder til mellem 3 og 9 grader varme.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
3: Helt deroppe på Briersvej.
4: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnax, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
8: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: sommer.
1: Det her, det var Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og sangen her, som hedder Den Danske Sommer. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt op. Så kan jeg da fortælle dig, at jeg hedder Jakob, og jeg er frem til, at klokken den bliver 10. Michelle, hun er jo lidt hedrytmer-agtig i de her dage, så det er Michelle i radioen fra klokken 13 i dag, selvfølgelig her på Radio Silkeborg. Og hvis du i øvrigt lige sådan her til morgen lige sidder og tænker, okay, hvor meget kræver det egentlig at få hederytmer på benene og så videre, så kan du jo her til morgen gå ind på midtjyllandsavis.dk og læse lidt mere omkring forberedelserne til årets hederytmer 2026. For der kommer mere end 30.000 liter fadøl, og så forhåbentlig også en masse sol, og mere end 80 folk, de knokler altså for at gøre det hele klar til hederytmer 2026. Så derinde på Midtjyllands Avis kan du altså gå ind og læse selvfølgelig meget mere om forberedelserne til årets hederytmer. Og nu nævnte jeg lige lidt omkring dagen i dag for en små 10-15 minutter siden, og der er kommet en sms her fra Henriette, der skriver: "Hej Jakob, du sagde lige, at Kylie, hun har fødselsdag i dag." Mm, det har hun. Kunne du ikke spille lidt med Kylie så? Jo, det kunne jeg da godt. Jamen lad os bare tage op den her, som jo var et kæmpe hit fra Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head. Godmorgen.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Hej med dig, jeg hedder Michelle, og hver lørdag præsenterer vi de 40 største hits her på Radio Silkeborg. Sidste uges førsteplads gik til Cat's Eye med Gabriella. Lyt med på lørdag, når vi endnu en gang er klar med den nyeste udgave. Denne lørdag er det fra kl.

god gammel klassiker, som jo blev lavet af Faithless for mange år siden. Den hed Insomnia, og som opnåede det, man kalder en kult status. Og så har Bebe Rexha sammen med Faithless faktisk her i 26 fået en idé om at lave en ny version. Og det var så den, du hørte her. Det var New Religion her på Radio Silkeborg. Når klokken i øvrigt bliver 7 her til morgen, så kigger vi nærmere på, hvad der sker i den store verden. Jeg var lige inde på nyhedsredaktionen ved Dan Jensen og lige at tjekke op på, om han er klar til nyheder og alt muligt andet. Og det er han. Lidt frisk kaffe, og alt er godt, så der er nyheder klokken 7 selvfølgelig her i radioen. Ella Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang, klar efter Tove Lo og I'm Your Girl, right? Klokken den er 15 minutter i 7. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken,

0: fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det sociale arbejdsfællesskab Gudnå Pedellerne hjælper socialt udsatte i arbejde, blandt andet på Fredensgård Byggeriet i Silkeborg, hvor et 19-etagers projekt skyder op. Det skriver Midtjyllands Avis. På Fredensgård får borgere med psykiske udfordringer, misbrug eller ensomhed få timers arbejde om ugen og et fællesskab omkring opgaver som oprydning og klargøring. Deltagere som Thomas Torgård fortæller, at det giver noget at stå op til og bedre økonomi. Tidligere udsat Jakob Wohlert er i dag mentor på projektet og oplever, hvordan små succeser skaber udvikling. Hos entreprenøren A. Indgaard er erfaringen positiv, og håbet er, at flere mennesker får en ny start. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
1: Og lad os kigge lidt på torsdagsvejret. Solskin med temperaturer omkring en 15-20 grader varme i dag. Lidt køligere sådan i løbet af aften- og nattetimerne, hvor temperaturen den falder til mellem 3 og 9 grader. Men altså fortsat sol og klart vejr i løbet af aftentimerne, også til hederytmer 20-26.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Homebreaker. Det er præcis, hvad sangen her hedder. Som re her på Radio Silkeborg, Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen, 5:07 er klokken. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag, 28. maj. Det er præcis, hvad du er stået op til i dag. Og det er dagen i dag, hvor at, man officielt starter til Hederytmer 2026. Hvor meget det kræver at starte Hederytmer og ja, simpelthen bygge pladsen op og alt muligt andet. Det kan du jo gå ind på midtjyllandsavis.dk og selvfølgelig se og læse mere til. Hvad er der ellers sket, sådan, mens du har sovet i nat? Jamen, jeg kan da lige fortælle dig, at i dag, torsdag, ja, så er det jo rent faktisk sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Og det her fysiske rejsekort her, det er erstattet af et basiskort, som kan enten købes i en personlig eller en anonym udgave. Det er rejseselskabet Rejsekort og Rejseplan, som er ude med den her pressemeddelelse. Så altså i aften 23:59 er det altså slut med at bruge det velkendte rejsekort. I dag så er det i øvrigt også en... jeg er nødt til at bare sige, jeg synes jo, det er verdens kedeligste bøger. Lad mig bare sige det sådan. I dag er det internationale World Day of Hamburger. Hamburger Day. Hamburger Day. Jeg synes, den er pivkedelig. Jeg kunne godt tænke mig lidt bacon, lidt ost, og du ved, bare sådan, det sejler lidt, ikke? Jo, men prøv at høre. Altså, kød og ketchup. En bolle. Nå ja, okay. Der er nogen, der kan lide den jo. Velbekomme, hvis du skal have sådan en i dag. Vi har lidt sportsnyheder klar til dig her om et øjeblik. Og jeg ved ikke, om du lige har kigget udenfor. Blå himmel. Solskin. Op til 20 grader i dag. Sol og sommer over Danmark. Her er Shafter Sway.

0: Michael Valgren tog en af karrierens største triumfer med sejren på den kuperede 17. etape af Giro d'Italia. Med 1 km til mål angreb den 34-årige dansker sine konkurrenter i finalen, og ingen kunne følge ham. Det var Michael Valgrens første sejr i en Grand Tour og hans 10. sejr i karrieren. Jonas Vingegaard havde en stille dag i feltet, med hvem han trillede over stregen kort efter vinderen. Den 29-årige dansker har stadig et forspring på over 4 minutter i det samlede klassement. Wolfsburgs nedrykning får nu konsekvenser for tre af klubbens danske spillere. Både Adam Dakim, Jesper Lindstrøm og Jonas Vind forlader klubben efter degraderingen. For de to førstnævntes vedkommende udløber deres lejekontrakter, mens Jonas Vind ikke får forlænget sin permanente kontrakt med klubben. Adam Dakim vender hjem til Salzburg, mens Jesper Lindstrøm skal retur til Napoli, hvor han dog formentlig ikke har nogen fremtid. Jonas Vind er rykket til FC København efter hele 124 kampe for Wolfsburg siden ankomsten i 2022. Morten Juhlmann er en kæmpe profil hos Sporting og i den portugisiske liga, og det afspejler sig i år 12, hvor den danske landsholdsspiller figurerer for tredje år i træk. Morten Juhlmann leverede på et højt niveau i samtlige 27 kampe, som han spillede for Sporting i den netop afsluttede sæson. Den 26-årige midtbanespiller er blevet rygtet til Real Madrid, hvor cheftræner José Mourinho personligt har ønsket at tilknytte danskeren. Morten Juhlmann har kontrakt med Sporting frem til sommeren 2028, men har fået grønt lys til et skifte i løbet af sommeren.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, saxlifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
4: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
5: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Katai og Gabriella her på Radio Silkeborg til torsdag morgen i Silkeborgs bedste morgen. 21 minutter over 7. Godmorgen. Endnu en gang i dag, ja, så er der jo lidt gratis strøm, som det ser ud sådan i løbet af dagen i dag. Og det er altså mellem klokken 11 og klokken 15, at den rå elpris i dag ligger omkring 0 kroner per kilowatt-time i hele landet. Og i aftentimerne, så stiger elprisen igen markant. Så der kan du lige få... Jeg klarede nogle af alle de ting, du nu lige skal have klaret. Opvasken og tøjvasken og du ved, alle de her ting. Så mellem 11 og 15 i dag. Om lidt, så får du Calvin Harris og Sassy. Det er i øvrigt Satisfied til din torsdag morgen. Godmorgen til dig. Her er en svensk sangerinde, som vel nok er på vej op imod den status, der hedder Superstjerne. Hun hedder Sara Larsson, og det her, det er sangen, der ligesom slog hendes navn fast. Det her, det er kæmpehittet, der hedder Lush Life. Godmorgen.

0: Calvin Harris, som er på gaden med en ny lækker sang. Det her, det er sammen med Jazzy, og sangen her, som hedder Satisfyer. Vi er altså i fuld gang med en torsdag morgen her på Radio Silkeborg, og det er mig, der er frem til, at klokken bliver 10. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen. Michelle, hun er i din radio fra klokken 13. Ja, det er lidt uvant for hende. Jeg håber da ikke, hun kommer til at sige godmorgen klokken 13, men hun er afsted til lidt hede rytmer i de her dage, så det er fra klokken 13, at du kan nyde Michelle i her radioen. Ved du hvad? Klokken, den er lige et halv minut i halv 8. Det er blevet tid til at blive opdateret.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Det sociale arbejdsfællesskab Gudnå Pedellerne hjælper socialt udsatte i arbejde, blandt andet på Fredensgård Byggeriet i Silkeborg, hvor et 19-etagers projekt skyder op. Det skriver Midtjyllands Avis. På Fredensgård får borgere med psykiske udfordringer, misbrug eller ensomhed få timers arbejde om ugen og et fællesskab omkring opgaver som oprydning og klargøring. Deltagere som Thomas Torgård fortæller, at det giver noget at stå op til og bedre økonomi. Tidligere udsat Jakob Wohlert er i dag mentor på projektet og oplever, hvordan små succeser skaber udvikling. Hos entreprenøren A. Indgaard er erfaringen positiv, og håbet er, at flere mennesker får en ny start. En ny rapport retter skarp kritik af Trafikstyrelsen for utilstrækkeligt tilsyn med flyvesikkerheden i Danmark, det skriver Politiken. EU's luftfartsmyndighed peger på mangel på uddannet personale og alvorlig underbemanding. På et tidspunkt havde styrelsen kun én fuldt kvalificeret inspektør til 9 større lufthavne. Trafikstyrelsen erkender problemerne, men oplyser, at der siden er ansat flere medarbejdere og gennemført yderligere uddannelse. Irans revolutionsgarde har tidligt her til morgen rettet angreb mod en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge revolutionsgarden en reaktion på et amerikansk angreb i Bandar Abbas i det sydlige Iran tidligere på natten. Samtidig advarer den magtfulde revolutionsgarde om, at en gentagelse af det, som den kalder en aggression, vil udløse en mere beslutsom reaktion.
0: Syv. 32. Lad os kigge lidt på dagens vejr. Solrigt og temperatur i dag omkring en 15-20 grader varme i aften og i nat. Jamen, så får vi fortsat solskin på programmet og også klart vejr. I løbet af nattetimerne dog risiko for enkelte dis og tåge. Og ellers temperatur i løbet af aften- og nattetimerne mellem 3 og 9 grader varme. Altså endnu en dejlig dag i vente.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance. Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
4: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
7: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
8: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
9: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
10: Alt i butikken minus 25%.
11: Ja, minus 25% på alt.
10: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
12: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i Rally, Banco, Helstegt Pattegris, Bydyst, Marked, Grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
13: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Benjamin Hav og sangen her, som hedder Portugal. Godmorgen. Vi er i fuld gang med i Silkeborgs bedste morgen på sådan en torsdag. Jeg hedder Jakob, siger godmorgen og velkommen til, hvis du lige er kommet ombord. Rigtig god tur på jobbet. Jeg har ikke sådan noget her trafikmæssigt her til morgen. Det ser stille og roligt ud. Jeg har lutter grønne streger på min skærm i øjeblikket, så rigtig, rigtig god tur til dig. Ved du hvad? Hedrytmer starter jo i dag, og så går det ellers løs her de næste tre dage. I dag blandt andet er Rush of Coldplay, Thomas Helmy, Jam, George Michael, Experience, Rigtige Mænd, TV2 og Purple Parade, Prince i øvrigt på scenen netop i dag. Skal du nu afsted? Det kunne være i dag, det kunne være i morgen, det kunne også være på lørdag. Jamen, så skal du så lige huske, at hvis du får noget at drikke og så videre, lad bilen stå og alt det her. Og der er jo også alternativer til at komme hjem, blandt andet fredag og lørdag, fra klokken 00.45 til 01.45. Så kører der faktisk gratis shuttlebusser fra Sanatorievej ved Gudenåvej til Silkeborg station. Fra stationen, så kan man jo så køre videre med ekstra natbusser, som man har sat ind her lørdag og søndag. Og det er altså informationer, som man blandt andet kan se mere om på Silkeborg Kommunes Facebook-side osv., men også på mittrafik.dk, hvis man skulle have lyst til det. Så det er med at komme sikkert hjem, så rigtig, rigtig god fornøjelse til Hedrytmer og god tur hjem, ikke? Når du engang skal hjem. Om lidt, så er der lidt Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på vej til dig. Det her, det er først Tate McCreen, den hedder Two Hands. Godmorgen.

Bob Sinclair. Og Keisha er noget af det, som du skal have sådan en torsdag morgen. Det er lige om et øjeblik her, der fik Sam Fender sammen med Olivia Dean. Og sangen, der hedder Rain Me In. Vi er i øvrigt på vej mod klokken 8, og der skal du have en gang nyheder her til morgen. Og der giver vi dig selvfølgelig sidste nyt fra, hvad der sker i den store verden. Du kan jo altid også holde opdateret på det lokale via midtjyllandsavis.dk. Her der får du en herre, som jo blandt andet kommer for første gang nogensinde til Danmarks største vejfest. Det er i september måned. Og så skal du i øvrigt høre en kvinde også, som er med på nummer, som kommer til Hederytmer her i weekenden. Det er lørdag aften, hun er på scenen. Burhan G sammen med Medina, det er Gem dit nummer.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Det sociale arbejdsfællesskab Gudnå Pedellerne hjælper socialt udsatte i arbejde, blandt andet på Fredensgård Byggeriet i Silkeborg, hvor et 19-etagers projekt skyder op. Det skriver Midtjyllands Avis. På Fredensgård får borgere med psykiske udfordringer, misbrug eller ensomhed få timers arbejde om ugen og et fællesskab omkring opgaver som oprydning og klargøring. Deltagere som Thomas Torgård fortæller, at det giver noget at stå op til og bedre økonomi. Tidligere udsat Jakob Wohlert er i dag mentor på projektet og oplever, hvordan små succeser skaber udvikling. Hos entreprenøren A. Indgaard er erfaringen positiv og håber, at flere mennesker får en ny start. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Solrigt i dag og temperatur mellem 15 og 20 grader, varme, svag til jævn vind i dag, og så i aften et fortsat solskin, og ellers også klart vejr i løbet af aften og nattetimerne. Der kommer dog sådan sidst på dagen risiko for lidt stedvis dis og også tåget vejr. Temperatur i aften et mellem 3 og 9 grader, varme.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Bruno Mars her på Radio Silkeborg og Silkeborgs bedste morgen. Det her er I Just Might. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Jakob, er til klokken. Den bliver 10 med selvfølgelig masser af god musik og masser af hygge her til din torsdag, som jo er en dag i dag, hvor at hedderytmer 2026 starter. Det betyder så i øvrigt også, at Michelle, hun er i din radio lidt senere på dagen, når klokken den bliver 13, vel og mærket. Ved du hvad? Jeg har lidt sportsnyheder klar til dig her om et øjeblik, så får du en opdatering tænk på, hvad der sker i den store sportsverden. Der er også masser af god musik klar til dig, blandt andet en klassiker til dig om et øjeblik. Her først, der får vi Erika Jane, og en sang, som hun jo faktisk stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix 2026. Hun gik i finalerunden, vandt ikke. Til gengæld så har hun vundet lidt på den danske hitliste, for der blev hun altså spillet rigtig, rigtig meget og ligger ret højt. Det her, det er Erika Jane og Death of Me her på Radio Silkeborg.

0: Michael Valgren tog en af karrierens største triumfer med sejren på den kuperede 17. etape af Giro d'Italia. Med 1 km til mål angreb den 34-årige dansker sine konkurrenter i finalen, og ingen kunne følge ham. Det var Michael Valgrens første sejr i en Grand Tour og hans 10. sejr i karrieren. Jonas Vingegaard havde en stille dag i feltet, med hvem han trillede over stregen kort efter vinderen. Den 29-årige dansker har stadig et forspring på over 4 minutter i det samlede klassement. Wolfsburgs nedrykning får nu konsekvenser for tre af klubbens danske spillere. Både Adam Dakim, Jesper Lindstrøm og Jonas Vind forlader klubben efter degraderingen. For de to førstnævntes vedkommende udløber deres lejekontrakter, mens Jonas Vind ikke får forlænget sin permanente kontrakt med klubben. Adam Dakim vender hjem til Salzburg, mens Jesper Lindstrøm skal retur til Napoli, hvor han dog formentlig ikke har nogen fremtid. Jonas Vind er rykket til FC København efter hele 124 kampe for Wolfsburg siden ankomsten i 2022. Morten Juhlmann er en kæmpe profil hos Sporting og i den portugisiske liga, og det afspejler sig i år 12, hvor den danske landsholdsspiller figurerer for tredje år i træk. Morten Juhlmann leverede på et højt niveau i samtlige 27 kampe, som han spillede for Sporting i den netop afsluttede sæson. Den 26-årige midtbanespiller er blevet rygtet til Real Madrid, hvor cheftræner José Mourinho personligt har ønsket at tilknytte danskeren. Morten Juhlmann har kontrakt med Sporting frem til sommeren 2028, men har fået grønt lys til et skifte i løbet af sommeren.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kviktrafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nogle gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
15: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Han hedder Ed Sheeran, og det her, det var Bad Habits her på Radio Silkeborg. Om et øjeblik, ja, så er klokken jo 8:30 på denne solbeskinnede torsdag, og så kigger vi altså nærmere på, hvad der ellers sker i den store verden, og selvfølgelig også nyt fra det lokale. Der kan du altid sådan lige tjekke medielandsavis.dk. Rent trafikmæssigt på sådan en torsdag, så ser det jo altså ganske fornuftigt ud. Der har lutter grønne streger og har haft det hele morgenen, så det er jo rigtig, rigtig dejligt, at der ikke er noget i trafikken. Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Den er klar lige om et øjeblik. Først napper vi lige ham her. Han hedder Niall Horan, og så er han i øvrigt på gaden med ny, lækker musik. Og du får den lige her til din torsdag. Niall Horan og Dinner Party.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det sociale arbejdsfællesskab Gudnå Pedellerne hjælper socialt udsatte i arbejde, blandt andet på Fredensgård Byggeri i Silkeborg, hvor et 19-etagers projekt skyder op, det skriver Midtjyllands Avis. På Fredensgård får borgere med psykiske udfordringer, misbrug eller ensomhed få timers arbejde om ugen og et fællesskab omkring opgaver som oprydning og klargøring. Deltagere som Thomas Torgård fortæller, at det giver noget at stå op til og bedre økonomi. Tidligere udsat Jakob Wohlert er i dag mentor på projektet og oplever, hvordan små succeser skaber udvikling. Hos entreprenøren A. Indgaard er erfaringen positiv, og håbet er, at flere mennesker får en ny start. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Solrigt med temperatur op mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol i Østjylland og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperatur ned mellem 3 og 9 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mlæk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til fars dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nem takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
8: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Your husband is coming.
1: En sang, som jo er brugt ufattelig mange gange via det sociale medie, Instagram og TikTok til Reels med kvinder, som spørger, hvor er min mand? Where is my husband? Det her, det var Ray her på Radio Silkeborg. Rigtig god arbejdsdag til dig. Jeg håber, du er kommet rigtig godt i gang med arbejdet på sådan en torsdag her om et øjeblik. Ja, så er jeg klar i øvrigt med en dansk gruppe, som jo har tævet løs på de danske festivaler, scener og så videre igennem en del år efterhånden nu. En gruppe, som jo er ret fede live. Og det er også nogle af dem, man kan opleve hen over sommeren her i Silkeborg. Blæst og Caroline, før det kan gå op, den er på vej til dig efter The Bruiser. Det her, det er Magnetic.

Den er virkelig fed sang her. Ny single, som begyndte fra Blæst sammen med Caroline Mausing. Det her, det var før det kan gå op her på Radio Silkeborg. Og vi er i fuld gang med en dejlig torsdag med op imod 20 grader, måske lidt højere igen i løbet af dagen i dag, og selvfølgelig masser af solskin på programmet. Jeg ved ikke lige om, du har set sådan vejrudsigten for hederytmer her de næste par dage. Det er jo ganske dejligt. I morgen får vi altså varmere end i dag, op til 24-25 grader, og også solskin på programmet. Lidt skyer nogle dage, eller nogle timer, og lørdag, der får vi altså også sådan lidt skyet med solskin og temperatur omkring 20 grader, så det er altså ganske lækkert, hvis man skal afsted til hederytmer. Nogen, som også dækker hederytmer rigtig meget her på radioen, det er Michelle, Jamilia og også Katrine, og Simone ikke mindst, og de er altså klar blandt andet i radioen her de kommende dage, og det er fra klokken 13 blandt andet i dag. Der er jo nyheder på vej til dig, når klokken den bliver 9. Her der får du musik fra Freja Sky og sangen her, som hedder Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Programmet sponsorerer sig Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.

0: Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I aftes ved tyvetiden blev Midtjysk Brand og Redning kaldt til Lindå. Her var der gået ild i en parkeret bil foran og tæt på et hus på Lindå Bygade. Familiens søn opdagede branden og slog alarm. Ilden havde fået godt fat i bilen, da brandvæsenet ankom. Der var fare for, at ilden kunne sprede sig, men vi får slukket den i tide, fortæller indsatsleder Anders Simonsen til Midtjyllands Avis. Huset fik en revne i facaden og beskadiget et vindue, men fik ellers ingen skader. Brandårsagen er endnu ukendt. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Gone, gone, gone, sådan lød den fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på Radio Silkeborg. På en torsdag, hvor at, vi er godt i gang med arbejdsdagen. Rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg hedder Jakob, er frem til klokken, den bliver 10. Og det er jo i stedet for Michelle, som jo i dag og i morgen har sådan hengivet sig til at ja, lave lidt radio omkring hederytmer og så videre. Vi er altså live fra hederytmer her de kommende dage. Og Michelle er altså radioen sammen med resten af holdet i øvrigt fra klokken 13. Shakira er klar om lidt med Whenever, Wherever. Her, der får du Katinka og bare rolig.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster. Hey,
9: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Albert og sangen om, hvordan han mødte hans kæreste. Og det er ikke en sang, der handler om Chris og Daisy, de gode gamle diskoteker. Det her, det er sangen Daisy, som handler om hans kæreste. Om et øjeblik, så er der Martin Garrix fra det hollandske, sammen med den britiske Ed Sheeran. Den er sangen, der hedder Repeat It. Rigtig god arbejdsløs til dig. Her der får du Pink, Never Gonna Not Dance Again. If someone...

den hollandske DJ sammen med den britiske sanger Ed Sheeran, og det her, det var Repeated her på Radio Silkeborg. Ham der med gitaren, han hedder Christoffer, han kommer i øvrigt også og aflyser Aqua til Danmarks største vejfest 2026. Du kan nyde ham i radioen om et øjeblik, hvor vi også er klar med lidt nyheder. Her der får du Svea S. og Sigvarts og Lyse Nætter.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I aftes ved tyvetiden blev Midtjysk Brand og Redning kaldt til Lindå. Her var der gået ild i en parkeret bil foran og tæt på et hus på Lindå Bygade. Familiens søn opdagede branden og slog alarm. Ilden havde fået godt fat i bilen, da brandvæsenet ankom. Der var fare for, at ilden kunne sprede sig, men vi får slukket den i tide, fortæller indsatsleder Anders Simonsen til Midtjyllands Avis. Huset fik en revne i facaden og beskadiget et vindue, men fik ellers ingen skader. Brandårsagen er endnu ukendt. Det er i dag sidste dag, hvor de fysiske rejsekort kan bruges i Jylland og på Fyn. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan AS i en pressemeddelelse. Efter midnat er det nemlig slut med at bruge det velkendte rejsekort og de blå standere. I stedet bliver kortet erstattet med Rejsekort-appen og det fysiske basiskort. 3,1 millioner rejsende bruger allerede Rejsekort-appen, og 150.000 har bestilt et basiskort. Direktøren for Danmarks fængsler, Ena Eliassen, mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. Ifølge BT koster ordningen omkring 720.000 kr. Om året i løn til to chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Solrigt med temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
4: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i Rally, Banco, Helstegt Pattegris, Bydyst, Marked, Grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest, selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Genie sammen med Dua Lipa og Handlebars her på Radio Silkeborg. Lord Siva, han er på gaden med en ny sang og i øvrigt også en rigtig fed ny lyd. Den hedder Rodeo, og den kan du altså glæde dig til om et øjeblik. Først Anton Westerlin her i Silkeborgs bedste morgen. Det er i øvrigt sammen med Annika og Ærlig Freestyle.

Lord Siva og Rodeo her på Radio Silkeborg, og dermed nået til vejs ende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob Nør, og er ude af fart tilbage igen i morgen i din radio i Silkeborgs bedste morgen fra klokken den bliver 6. Michelle og resten af holdet med hede rytmer og masser af god eftermiddagsradio er klar i din radio, når klokken den bliver 13. Ha' en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Her er Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break.

0: fra hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I går aftes ved 20-tiden blev Midtjysbrand og Redning kaldt til Lindå. Her var der gået ild i en parkeret bil foran og tæt på et hus på Lindå Bygade. Familiens søn opdagede branden og slog alarm. Ilden havde fået godt fat i bilen, da brandvæsenet ankom. Der var fare for, at ilden kunne sprede sig, men vi fik slukket den i tide, fortæller indsatsleder Anders Simonsen til Midtjyllands Avis. Huset fik en revne i facaden og beskadiget et vindue, men fik ellers ingen skader. Brandårsagen er endnu ukendt. Vestas samler sin vestjyske produktion i Lem og investerer omkring 110 millioner kroner i udvidelsen. Produktionen flyttes fra Ringkøbing, hvor 370 medarbejdere fremover får arbejdsplads i Lem. Den samlede fabrik vil dermed beskæftige ca. 1000 ansatte. Ifølge vicedirektør Morten Dyrholm skal samlingen gøre produktionen mere effektiv i en tid med hård konkurrence. I Thisted Kommune sagde politikerne i aftes ja til to store energiprojekter, selvom et flertal af de lokale borgere er imod. Beslutningen går imod den såkaldte Thy-model, hvor lokal opbakning ellers er afgørende. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, mener derfor, at modellen nu er død. Han siger til DR, at folk ikke længere tror på den. Men det afviser borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han mener, at projekterne vil udvikle lokalområderne på en god måde. Solrigt med temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnax, Medina, Sap Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved.

0: Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Folketingskandidat Morten Høgh genopstiller ikke for Venstre i Silkeborg. Ved valget i marts fik han 1712 personlige stemmer i Vestjyllands Storkreds, langt de fleste i Silkeborg Kommune, men det var ikke nok til en plads i Folketinget. Høgh peger i Midtjyllands Avis på hård konkurrence og et valgsystem, hvor listestemmer spiller ind. Nu skal partiet finde en ny kandidat frem mod næste valg. Ifølge lokalformand Jens Jakob Andersen kan både lokale og udefra kommende kandidater komme i spil, men ønsket er en stærk profil med lokal forankring. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er fire unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker to mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens to kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle fire nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Solrigt med temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang. Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
2: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
6: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Folketingskandidat Morten Høgh genopstiller ikke for Venstre i Silkeborg. Ved valget i marts fik han 1712 personlige stemmer i Vestjyllands storkreds, langt de fleste i Silkeborg Kommune, men det var ikke nok til en plads i Folketinget. Høgh peger i Midtjyllands Avis på hård konkurrence og et valgsystem, hvor listestemmer spiller ind. Nu skal partiet finde en ny kandidat frem mod næste valg. Ifølge lokalformand Jens Jakob Andersen kan både lokale og udefrakommende kandidater komme i spil, men ønsket er en stærk profil med lokal forankring. En bandekonflikt presser nu Midt- og Vestjyllands politi så meget, at de har bedt om hjælp fra andre politikredse. Ifølge politiet er sagerne så voldsomt ressourcekrævende, at de har brug for assistance udefra. Derfor bidrager betjente nu fra resten af Jylland, København og National Enhed for Særlig Kriminalitet. Offret fra en sag med en sprængt håndgranat på Amager i mandags er død af sine kvæstelser, det oplyser Københavns Politi i dag. Den 31-årige mand blev angiveligt et helt tilfældigt offer for eksplosionen, der skete i en gård. I sagen er fire unge varetægtsfængslet. Politiet mistænker to mænd for at have bragt håndgranaten til sprængning, mens to kvinder er sigtet for at have givet den til en af mændene. Alle fire nægter sig skyldige. Danmarksdemokraterne har ekskluderet et byrådsmedlem i Thisted Kommune. Det sker, fordi han stemte for at opsætte solceller lokalt. Byrådsmedlemmet Lars Vestergaard var tungen på vægtskålen, da et stort energiprojekt blev stemt igennem i aftes. Det skete på trods af, at et flertal af borgerne i området havde stemt imod. Politisk ordfører Susi Jessen skriver på X, at Lars Vestergaard har forbrudt sig mod partiets politik og derfor ikke hører til i partiet. Solrigt med temperatur mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturer ned mellem 3 og 9 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grille-events og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttecontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer. Benjamin Hav, Gnax, Medina, Sap Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Gigantisk sommersalg i tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: 38% rabat på dit nye laserkøkken. Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Du har mistet dit

0: 4-18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, feinschmeckere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Folketingskandidat Morten Høgh genopstiller ikke for Venstre i Silkeborg. Ved valget i marts fik han 1712 personlige stemmer i Vestjyllands Storkreds, langt de fleste i Silkeborg Kommune, men det var ikke nok til en plads i Folketinget. Høgh peger i Midtjyllands Avis på hård konkurrence og et valgsystem, hvor listestemmer spiller ind. Nu skal partiet finde en ny kandidat frem mod næste valg. Ifølge lokalformand Jens Jakob Andersen kan både lokale og udefrakommende kandidater komme i spil, men ønsket er en stærk profil med lokal forankring. Bornholm skal være en rollemodel for resten af landets beredskab. Arbejdet med at skabe et såkaldt totalberedskab på øen starter i dag. Totalberedskabet betyder, at myndigheder og virksomheder skal arbejde tæt sammen i en krise. Formålet er at ruste øen til at klare sig, hvis forsyningen fra fastlandet for eksempel bliver afskåret. For første gang i mere end 3 år er der kommet et nyt selskab på den danske fondsbørs. Det er foderselskabet Biomar, som i dag har fået en god start. Aktien handles nemlig højere end den pris, den blev udbudt til. Det er Skov-koncernen, der står bag børsnoteringen, og store investorer som ATP har købt sig ind. Biomar er verdens tredje største producent af fiskefoder. EU-kommissionen pålægger nu Temu en bøde på 200 millioner euro for overtrædelse af EU's lov om digitale tjenester. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad risikovurderer produkter, der sælges på online-platformen. Dermed risikerer forbrugere i EU at købe produkter, der ikke lever op til EU's standarder, mener EU-kommissionen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det solrigt. Så kort kan det siges. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader i dag. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 3 og 9 graders varme. Og temperaturen i Silkeborg her torsdag eftermiddag ligger på 19 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken, sådan akut set af udfordringer for dine medtrafikanter eller dig for den sags skyld. Men skulle du se noget i trafikken, som vil være en udfordring, så tip mig, og det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 1:01.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: direkte fra Hederytme.
1: Radio Silkeborg.
2: Og det er lige præcis det, vi er her til eftermiddag. Mit navn, det er Michelle, og holdet i dag, det består af Michelle, altså undertegnet, Simon, Katrine og Jamila. Og i øjeblikket har jeg jer med. Hej, Simon og Katrine.
3: Halløj.
4: Ja, det er i hvert fald os, der er troppet op.
2: Ja, lige præcis. Så må vi se. Ej, Jamila, hun kommer jo på et eller andet tidspunkt.
4: Ja, lige præcis.
2: Det var noget med en bus på en motorvej, der var kaput, og så skulle hun lige pludselig med en anden bus og sådan lidt. Men den historie får vi nok indlænge.
4: Ja, lige præcis.
2: Ja.
4: Men indtil videre, så er det i hvert fald Katrine og jeg, der er troppet op til Hede Rytmer. Og lige nu, der render vi rundt og kigger lidt på alle dem her, der render rundt og arbejder. Hold da op, de arbejder meget.
3: Virkelig, vi har lige sonderet terrænet, lige gået en lille runde og set alt det arbejde, de laver, og der er virkelig gang i den med at gøre klar.
2: Jamen, hvad er det for noget arbejde?
3: Det er scenen. Scenen blandt andet, hvor der...
2: Jamen, nu røg Katrine lige lidt ud af den. Nå, men i hvert fald...
4: Kan du høre os nu?
2: Ja, vi kan godt høre jer nu. Der skal jo ingen livesending uden teknikproblemer, vel?
4: Nej, sådan er det.
2: Nej.
4: De render simpelthen rundt og får de sidste ting på plads. Der er lige nogle skilte, der skal hænges op, og der er lige nogle bar, der skal fyldes det sidste op, så de er klar til at servicere. Så der er godt gang i den herude med en masse mennesker, der har noget til hånde.
2: Det lyder rigtig godt, og solen skinner. Der er 19 grader, så det kan jo ikke være mere perfekt, tænker jeg.
4: Det er helt perfekt.
2: Fantastisk. Jeg stiller om til jer lige om lidt igen. Vi skal selvfølgelig her i løbet af eftermiddagen have en masse god festivalsstemning fra Hede Rytmer i Indlukket, og det er 2026 udgaven. Og selvfølgelig skal vi også have god musik her på Radio Silkeborg. Det hører med. Her får du bifald, og tænker du munden nogensinde på os. Klokken er 7:07. Det er torsdag eftermiddag. Rigtig god eftermiddag til dig.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber. Så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt det hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jebsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Niceflix. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jebsen.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Radio
11: Silkeborg. Det er en torsdag, hvor det byder på en masse solskin, og det fortsætter også i aften. Og temperaturen lige nu siger 19 grader.

0: Klokken er 20 minutter over 1. Det er torsdag eftermiddag. Her fik du The Bausa, og det er torsdag den 28. maj. Det er faktisk sidste torsdag i maj måned, og det betyder jo også, at der er hede rytmer, og den er endnu ikke skudt i gang, fordi at pladsen først åbner klokken 3 i dag. Men vi 20 startede lidt, og så vi bevæget os ind på pladsen i indlukket, og prøv lige at få en status på stemningen der i øjeblikket og arbejdet, fordi at jeg tænker, Simon, Jamila og Katrine, der bliver knoklet i øjeblikket i indlukket, er det ikke rigtigt?
1: Og det, der bliver knoklet på højtryk. Lige nu der sidder vi faktisk på bænkene nede foran scenen og kigger op på en masse stagehands og en masse musikere, der virkelig bare knokler for at få scenen gjort klar til de første koncerter.
0: Og jeg kan næsten høre, at den der mic check 1-2 lydprøve, ja, den er i gang om bagved.
1: Ja, der bliver sagt ja mange gange.
0: Ej, hvor fedt. Jamen, nu er I samlet. Ja. Jamila, du kom til. Det var noget med en bus, der lige pludselig synes, at den ikke skulle køre længere på motorvejen. Bare sådan lige kort, hvordan har din dag været?
2: Jamen, den har været stressende, fordi at først så startede det ud med, at vi skulle prøve at se, om der var brand i bussen. Fordi alarmen blinkede, at der var brand i bussen. Ingen af os kunne finde ild, heldigvis. Men bussen måtte altså ikke køre videre, så længe den lampe den blinkede, at der var ild i bussen. Så det betød, at jeg skulle gå lidt over en halvanden time for at nå en anden bus, så jeg kunne nå herud til tide.
0: Ja, og det skal lige siges, du kommer fra Silkeborg, men du havde så lige noget familie i Randers, der lige skulle hjælpes lidt, så derfor skulle du så ud og tage en bus for at komme tilbage til Silkeborg. Ja. Er du okay så?
2: Jeg har ømme med ben, men jeg er totalt klar til hede rytmer nu, så ja, jeg er okay.
0: Altså, jeg tror, hvis du går ind i den der sundhedsapp, man kan finde på ens mobiltelefon, så er du formentlig over de 10.000 skridt. Tænker du ikke det?
2: Ja, det er godt og vel. Ja.
0: Jamen, Katrine, hvad er planen så nu for jer?
3: Planen er, at vi kommer til at lave en hel masse også hernede til sociale medier, så man kan få lidt visuelt også på, hvad det er, vi render rundt og laver. Og det er jo på vores Instagram blandt andet, og Facebook på Radio Silkeborg ud i en. Og det glæder vi os rigtig meget til, så kan man også lige se, hvordan Jamila ser ud efter sådan en lang dag, så hun har haft sig.
0: Okay, så man kan, ja, man kan selvfølgelig følge med i, hvad I går rundt og laver på pladsen i indlukket inden for vores sociale medier. Det glæder vi os til at se. Og ellers også lyt med, hvor jeg stiller om til jer endnu en gang her efter 13:30, hvor I forhåbentlig har fanget en af de mange frivillige, som går ned i indlukket i øjeblikket og arbejder på, ja, at der kan åbnes til klokken 3. Tak skal I have, venner. Og lige nu på Radio Silkeborg, der skal vi have fat i mere musik.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Hede Rytmer.

Klokken er mig så 1:30 den her torsdag eftermiddag. En torsdag, hvor det Hede Rytmer, årets udgave, starter. Det starter programmet klokken 15:30. Det er sådan tribute night i dag, som der køres, hvor man kan opleve 5 forskellige tribute bands. Og det første, der går på, det er 15:30 med Purple Parade, altså Prince-musik. Så er der TV2 med De Rigtige Mænd klokken 17:30, George Michael Experience klokken 19:30, Thomas Helmy Jam klokken 21:30 i aften. Og i aften, dem der lukker og slukker ballet denne torsdag i hvert fald, det er A Rush of Coldplay klokken 23:30 i aften. Jeg vil også gerne lige påpege, at en af dem, som du kan opleve i morgen, der starter morgendagens program kl. 15:30, det er Poul Krebs. Og i dag, der fylder han faktisk 70 år. Så stort tillykke til ham.

kvart i to, det er torsdag eftermiddag, en solrig en af slagsen, en varm en af slagsen. Altså selvom at det er sommer i næste uge, så kan vi ikke helt kalde det en sommerdag i dag, fordi der skal vi op på de der 25 grader, men 20 grader, det er der i Silkeborg lige nu. Det der også er i Silkeborg, det er hede rytmer. Dørene bliver åbnet om en god times tid, og Katrine, Jamila og Simon er på pladsen for at give noget festivalstemning her i radioen. Jeg ved, de har fanget Naja, der er frivillig i baren, der hedder Social Club, på pladsen. Og den snak skal vi høre mere til på den anden side af klokken 2. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig eftermiddag. Du har den på Radio Silkeborg.

0: Du har den på Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg har byrådet bevilget 2,5 millioner kroner til fire lokale foreninger. Sejs Svejbæk Idrætsforening får støtte til nye tennisbaner, mens Temp Skate og Løbehjulspark modtager midler til en ny park ved Temphallerne. ØBG Silkeborg får penge til mødestedet Knudepunktet, og ANS IF er også blandt modtagerne. Ifølge formand for Kultur- og Fritidsudvalget Thomas Tonsberg Slige, så skaber projekterne fællesskab, trivsel og bevægelse. Foreningerne bidrager selv med mindst halvdelen af finansieringen, skriver Midtjyllands Avis. Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere og funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang. Flere ledige ønsker at komme i arbejde. Det viser en ny arbejdskraftundersøgelse fra Danmarks Statistik. Over halvdelen af de ledige, 52%, vil gerne have et job, og det er en stigning fra 45% i forhold til for 2 år siden. Ifølge cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sofie Holme Andersen, så viser tallene en skjult arbejdskraftreserve. Det kan f.eks. være studerende, der gerne vil arbejde. Det er især unge mellem 25 og 34 år, der ønsker et job.
2: Tak til Henriette for en nyhedsopdatering, og så får du en her på vejret. Solrigt. Og så var den ikke længere. Det bliver solrigt i dag. Temperatur på mellem 15 og 20 grader. Det fortsætter i aften. I løbet af natten bliver det med klart vejr, og temperaturen vil ligge mellem 3 og 9 graders varme. Temperaturen her i Silkeborg den her torsdag eftermiddag har netop snedt sig op på 21 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du alligevel have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Klokken er 2:04.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.
5: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.
6: Jeg ser

0: Og det er jo her på mandag, at vi officielt set skriver sommer. Det bliver spændende at se, om vi kan nå op på de 25 grader i dag. Jeg ved ikke, hvor stor chancen den er, men lige i øjeblikket i Silkeborg, der er der 21 grader. Du lytter til Radio Silkeborg her med Tobias Rahim og Birthe Kjær om den danske sommer.
1: En dag i september, jeg elsker dig danske sommer.
0: Og man får jo lidt snærten af sommer, ikke nok med, at vi skriver sommer, som nævnt i næste uge, men også det her med det sidste weekend i maj måned, og der er hederyben, og dørene åbner officielt set her med en lille time, når klokken den bliver 3. Og Katrine, hun har nu fanget en af de frivillige. Lad os høre, hvad det går ud på.
2: Jeg står simpelthen og har fundet en af dem, som der er frivillige over ved barn her til hederyben. Det er dig, der er.
3: Ja, det er det.
2: Og er du klar på en god hederyben?
3: Ja, jeg tror, det bliver mega godt og mega hyggeligt. Det plejer det at være. Og så vil vi godt være jo. Det er dejligt.
2: Så bliver det måske ikke lidt varmt at stå i barn, eller?
3: Jo, men vi har heldigvis skygge, så det skal nok gå.
2: Men det kan godt blive lidt hit, når man sådan står der og arbejder, ikke?
3: Jo, det kan det godt. Og nogle gange så skal vi også gå i et lidt højt, stærkt tempo, så kan det godt blive lidt varmt.
2: Men som jeg har forstået, så er det jo ikke første gang, at du står i barn til en festival her til Rytmer. Hvor mange år har du gjort det?
3: Det er 4 år, jeg skal være med i år. Ja.
2: Hvad du synes, der er så fedt ved at være frivillig her til?
3: Jamen altså, det er både fællesskabet og det sammenhold, der er her. Altså, det er nogle mega søde mennesker, man står sammen med, og der er også flere genganger, så det der med, at man lærer folk at kende, så har man bare nogle fede og hyggelige dage.
2: Ja. Ja, det lyder altså også super spændende. Og I har fået gjort klar, kan jeg se, der bliver fyldt op på både citroner og lime, som der er en hel masse af.
3: Ja, vi har været her nogle timer efterhånden, lige for at få det hele stillet op og gjort klar. Der kommer jo mange mennesker i dag, forhåbentlig.
2: Forhåbentlig, ja, præcis. Ja, jamen altså, så vil jeg lade dig gå tilbage til at gøre klar. Men så ønsker jeg dig en glædelig eller god hederyber.
3: Ja, tak, og i lige måde.
2: Tak.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hederytmer.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Klokken er 20 minutter over to. Det er torsdag eftermiddag. Solen skinner. Der er i fuld gang i Hedrytmerpladsen i Indelukket, hvor Simon, Katrine og Jamila står og sender festivalsstemning fra her på Radio Silkeborg. Vi skal snart have en forbindelse til dem igen for at høre, hvordan det går. Lige før havde Katrine en snak med frivillige Naja. Der er jo også en masse frivillige, som er der til pladsen eller til festen og festivalen hvert år, fordi uden alle de frivillige, så kunne der jo ikke stable sådan en festival. Noget andet, som også en festival kræver, det er i hvert fald lige den her til Hedrytmer, 30.000 liter fadøl. Så er der blevet købt 5.000 flasker spiritus, 50.000 appelsiner. Tænker, at man kan få ret meget appelsinjuice ud af det. Eller pynt på drinks, for den sags skyld. 7 ton isterninger. Det kunne altså blive en ret stor isskulptur. Kunne lige forestille dig det. 7 ton isterninger. Noget af det skal der bruges, eller faktisk alt det skal der bruges til Hedrytmer.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Der findes et sted. Det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
9: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Taylor Swift på Radio Silkeborg, 22 minutter i 3, sådan en torsdag eftermiddag, hvor solen bare skinner. Hvor det er første dag i, ja, første ud i de 3 dage i Hedrytmer, festivalen, som jo løber af stablen disse dage. Smut forbi vores sociale medier. Du søger bare efter Radio Silkeborg, enten på Facebook eller Instagram. For derinde, der bliver der lagt alverdens op fra indlukket. Og selvom at dørene først åbner om 20 minutter, så er Simon, Katrine og Jamila i fuld gang med at tage temperaturen på festivals stemning og på forberedelserne dernede. Og der har de blandt andet snakket med konferencier Lars, som du også kender her fra eftermiddagsradioen. Vi har snakket med Naja, der er frivillig i en af barne på til Hedrytmer. Der er også blevet snakket med et af bandsene, Atlas, som også skal spille til Hedrytmer op på det, der hedder Torvscenen. Og der kommer en masse op derinde på de sociale medier. Hvis du er så søger efter Radio Silkeborg, så kan du også få en smagsprøve af det og se stemningen der. Ellers så bliv ved med at lytte med her på Radio Silkeborg, for inden længe har jeg igen en forbindelse igen til Simon, Jamila og Katrine i indlukket til årets Hedrytmer.

0: Klokken er 14:45, det er torsdag eftermiddag, solen skinner, der er 21 grader, og en festival begynder lige om et kort øjeblik. Det er nemlig Hede Rytmer, hvor dørene åbner her om et kvarter. Og nu har jeg jer igen med på en telefon, Simon, Jamila og Katrine. Hej med jer.
1: Hej.
0: Det er så hyggeligt at snakke med jer. Hvad har I oplevet siden sidst?
2: Jamen altså, indtil videre, så har vi faktisk været rundt og snakket med rigtig mange mennesker. Fordi når man går rundt på en festivalplads, som vi sagde tidligere, så er der en masse mennesker, der skal gøre en masse ting.

0: klar. Og der har vi blandt andet snakket med, med en herre, eller Jamila har snakket med en
1: herre. Jeg har fået snakket med Anders, som står for madbrudene herovre på Hede Rytmer, som er en ny ejer af de her madbrudder, og har prøvet at lave en ny form for koncept ud, hvordan det skal reklameres og ses ud, og også hvordan festivalmad egentlig skal foregå og være.
2: Spændende, og det er jo noget, vi kommer til at lytte mere til på den anden side af klokken 3. Men hvad sådan ellers? Er der kommet nogen? Altså, døren er jo ikke åbnet, men jeg ved jo, der er et arrangement med et par hundrede gæster i gang lige nu. Hvordan foregår det?
0: Det er der nemlig. Lige pludselig så troppede der en masse mennesker op, der var festklædte og var virkelig klar til at komme ind. Og jeg tænkte, hold da op, der var mange frivillige, der lige pludselig kom ind på én gang. Så var der en, der prikkede mig på skulderen, og så siger de, der er jo et arrangement, hvor de med noget spisning og noget. Jeg har ikke lige fundet ud af, jeg kan ellers gå rigtig godt lide mad. Jeg har ikke fundet ud af, hvad de skal have at spise nu. Så det tror jeg, jeg skal ned og undersøge.
2: Jamen, vi ved, Simon, du er holdets krejler. Altså, du kan godt lide...
0: Det er jeg. Altså, sidste gang, jeg var med til Hede Rytmer, der ved jeg, der fik de helt stik pattegris. Og det er jo kun for de her inviterede, der kommer ned og får det her helt stik pattegris. Men jeg kan sige, det smager godt.
2: Okay, og jeg tror ikke, du er inviteret til det arrangement. Jamen, altså, hvad der ellers? Nu ved jeg også, at man inde på sociale medier kan se, I har lavet en lille video med bandet Atlas, som skal spille på torvet. Så hvem har I ellers snakket med?
0: Jamen, altså, vi har jo snakket med en hav af mennesker. Vi har snakket med nogle vagter, som også er ved at tjekke hegnene op omkring og ligesom sikre sig, at pladsen den ser korrekt ud og er klar til at modtage en masse gæster her om et lille 13 minutters tid. Så ja, der bliver snakket, og der bliver arbejdet rundt på pladsen.
2: Men hvis man nu har sådan noget, man godt kunne tænke sig at vide omkring Hede Rytmer pladsen, eller hvordan og hvorledes, skal man så ikke lige skrive til jer?
0: Jo da, endelig. Så skriv det til os.
1: Vi kan komme med gode idéer, hvor du kan få tips eller få taget gode billeder. Fordi mig og Katrine har simpelthen været rundt omkring og fundet de gode spots.
3: Vi har været ude og udforske pladsen, og de niche-ting, som man måske ikke lige ser ved første øjekast, men lige sådan, når man kigger lidt nærmere, ej, hov, der var et spejl, det var ikke bare en gennemgang.
0: Nej, lige med det spejl, altså, der blev jeg godt nok lige for gammel, tror jeg, fordi der er hængt et kæmpestort spejl op på en af hegnene her på torvpladsen, og der kan man ligesom få taget det her selfie, man får lavet ind i, eller billedet ind i et spejl. Jeg forstod det ikke, men jeg skulle være med på et billede, åbenbart.
1: Det er Insta-worthy.
2: Okay, så man skal lige smutte forbi Instagram for at se det, eller hvad?
1: Ja, vi skal lige gram lidt.
2: Modtaget. Jamen, vi vender tilbage til jer inden længe. Tak for det, venner. Og lige nu på Radio Silkeborg skal vi have fat i David Guetta, Jennifer Lopez, det er Save Me Tonight, 12 minutter i 3.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg har byrådet bevilget 2,5 millioner kroner til fire lokale foreninger. Sejs Svejbæk Idrætsforening får støtte til nye tennisbaner, mens Temp Skate og Løbehjulspark modtager midler til en ny park ved Temphallerne. ØBG Silkeborg får penge til mødestedet Knudepunktet, og ANS IF er også blandt modtagerne. Ifølge formand for Kultur- og Fritidsudvalget Thomas Tonsberg-Slige, så skaber projekterne fællesskab, trivsel og bevægelse. Foreningerne bidrager selv med mindst halvdelen af finansieringen, skriver Midtjyllands Avis. Den kinesiske online-markedsplads Temu har fået en velfortjent syngende lussing af EU-kommissionen. Det siger fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, efter at EU-kommissionen i dag har tildelt Temu en bøde på 200 millioner euro for ikke at risikovurdere sine produkter. Bøden svarer til omkring 1,5 milliard kroner. Dermed er der tale om et meget kraftigt signal fra EU-kommissionen, mener Morten Bødskov. Online-platformene skal tage et langt større ansvar for, at de ikke sælger ting, der går ud over forbrugersikkerheden, siger han. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
2: Tak til Henriette for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det solrigt, og temperaturen vil op mellem 15 og 20 grader i dag. I aften der fortsætter solen med at skinne, og i løbet af natten bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 3 og 9 graders varme, og temperaturen her i Silkeborg torsdag eftermiddag ligger på 21 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget synderligt at melde om, men skulle du se nogle udfordringer, når du kører, går eller cykler i trafikken, så er jeg klar til at tage imod besked på 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur til dig. Klokken er 2 minutter over 3.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Det er den nyeste fra Benjamin Hav, den hedder Portugal. Du fik den her på Radio Silkeborg. 6 minutter over 3 en torsdag eftermiddag, hvor solen skinner. Jeg ved godt, jeg nævner det meget, men altså, det er simpelthen optur. Man bliver simpelthen så glad i låget, når solen skinner. Det er varmt, men endelig efter en vinter, sådan forholdsvis koldt forår. Ej, vi har også haft nogle gode dage. Men at man endelig kan tage noget sommertøj på, det er bare mega optur, synes jeg. Du lytter til Radio Silkeborg. Vi skal over til Jamila, Katrine og Simon, som står i indlukket til årets hede rytmer. Og Jamila, du har fanget en.
1: Og det dufter nydeligt her på pladsen, og det kan du måske fortælle lidt om.
2: Det kan jeg i hvert fald. Vi er jo ny, hvad kan man sige, vi er jo den gamle, har været med på hede rytmer i mange år efterhånden, og har til år valgt at sådan tænke hele den her måde, vi laver mad og festival og mad på. Jeg er kommet med som ny chef her for det, vi kalder On Grass Illusion, som egentlig er det gamle spiselavet, hvor vi har retænkt hele vores festival med nye ting. Hvordan kan vi lave det til en mere sådan catered oplevelse for gæsten, så man får noget utroligt lækkert høj kvalitets mad, men vi samtidig kan levere de her store volumer, som vi har været kendt for i mange år. Det har vi arbejdet målret på, siden jeg startede her i januar, så de sidste 6 måneder, der har vi knoklet alt, hvad vi kan for at være klar til i dag, hvor sæsonen går i gang. Vi glæder os rigtig meget.
1: Og ja, og jeg glemmer lige at introducere dig. Hej, Anders.
2: Hej.
1: Anders, hej. Du er ny her, ny ejer for alle de her madboder, der står her på Hede Rytmer. Det første, jeg lod mærke til, det var altså de her meget flotte skilte og lidt sjove navne. Jeg kan da i hvert fald sige Disco-rullen.
2: Ja.
1: Det kunne man måske lige tænke over, men det giver så god mening, mig og Katrine, vi sad lige og snakkede om, at det er noget, der er i øjefangene. Kan du fortælle, at det her får også at komme lidt ud til de unge mennesker?
2: Det er det rigtig meget. Man kan sige, at målgruppen på Hede Rytmer er jo ikke verdens yngste, men vi er jo også mange andre steder. Men det er ting som det her blikfang, det er meget pænt og ordentligt, alt hvad der er her rundt omkring, og det er meget skovligt og naturfarver. Og man har det her, der nærmest sådan er helt lilla, og man har den her diskokugle-effekt. Jamen, det er jo noget, som gør folk lige kigger og stopper op og siger, diskorullen, hvad er det? Og det er jo ikke andet end en helt klassisk crispy pork roll, som vi har lavet i mange år. Men tænk på en ny måde at få prøve at skabe noget nyt larm omkring den.
1: Er det spændende at skal stå her som ny ejer til en ny festival? Altså nu snakkede du om tidligere, at du også har været til en masse andre arrangementer.
2: Det er mega spændende. Selvom jeg har 16 års erfaring fra branchen, så er det altid sjovt at komme ud og stå og se det fra en ny side. Jeg har aldrig stået og set madteltene på den her måde, være med til at bygge det op. Men at være med til at rulle det ud, gør egentlig, at jeg kan ånde lidt lettet ud, for at sige, var jeg glad for, at jeg ikke skal lave alt det andet ude på pladsen. Men at vi kan få lov til at lave det, der er herinde. Og det er jo bare fedt. Maden er jo, synes jeg jo, det allervigtigste, når man holder fester. Jeg havde med til at arrangere fester for 25.000 mennesker, hvor noget af det, vi altid har mest fokus på og snakker allermest om, det er mad. Og når man kommer hjem fra en fest, først man bliver spurgt om, hvad fik jeg at spise? Var det godt? Vi vil være dem, hvor man siger, prøv at have, det var så lækkert. Når vi når til august måned, og vi har været ude på 20 forskellige festivaler, så er målet, at folk snakker om vores mad for en gang skyld. Så vi håber virkelig, at vi kan være med til at gøre oplevelsen ved at komme på Hede Rytmer endnu bedre, ved man også får noget verdensklasse mad.
1: Jamen ved du hvad, vi glæder os til at smage det. Jeg tror igen, mig og Katrine og Simon, vi kommer til at lave en lille food review, så husk nu, lyt med, hvis du gerne vil høre, hvilket mad vi siger, du skal prøve at smage. Der er jo sikkert masser, og du skal smage det hele, helt 100, der er 3 dage. Så endelig kom og spis og fyld maverne, inden du går hen og fylder ørerne med god musik.
3: Direkte fra Hede Rytmer.
4: Radio Silkeborg.

0: Det er Blæs, der Caroline Mausing med, før det kan gå op. Du finder den her på Radio Silkeborg, 3:15. Lige om lidt, der snakker Simon, der er til Hede Rybmer, med forsanger Søren fra Purple Parade, som går på scenen her, når klokken bliver 4:30.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hede Rytmer. Benjamin Hav, Knacks, Medina, Sao Paulo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: 21 minutter over 3, torsdag eftermiddag. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med, fordi så kan du også få den her festivals stemning, som vi sender masser af her til eftermiddag. Det gør vi fra indelukket, og der er Simon, Katrine og Jamila repræsenteret lige i øjeblikket. Og vi skal over til dig, Simon. Vi prøver lige igen. Vi skal over til dig.
1: Jeg er simpelthen troppet op bagved, eller om backstage, sammen med Søren, som er forsanger fra Purple Parade. Og Søren, du er ved at være klar sammen med bandet.
2: Ja, vi er fuldstændig klar nu. Vi har været lige for lov at lave lydprøve ude på scenen, fordi vi er jo første band, så vi har haft lidt god tid til at lave lydprøve. Og det lyder bare sindssygt godt. Og det er sindssygt dejligt derude. Det bliver lidt varmt på scenen, kan jeg mærke.
1: Hvordan har det været at troppe op til hede rytmer indtil videre?
2: Ej, jamen mega hyggeligt. Altså det her virkelig, virkelig smukke sted. De her dejlige omgivelser. Og så er der utrolig sødt personale, der bare har forkælet os helt vildt. Og så kom vi ud på scenen, hvor det bare lyder afsindig godt. Så det har været en fest indtil videre.
1: Når I så skal rundt på turné nu og spille lidt rundt omkring, får I også tid til lidt sommerferie og hygge?
2: Vi holder sommerferie lige om lidt. Der er en af os, der skal ud og gå Caminoen, og der er forskellige ting. Nogle spiller med nogle andre ting, men det er vores gå på sommerferiejob det her, og så starter vi op i august igen. Og det glæder vi os til. Men det er et dejligt sted at slutte forsæsonen af.
1: Der kan gæsterne så forvente...
2: Masser af Prince, masser af oplagthed og Prince hits. Vi giver den gas, og vi prøver at komme så tæt på Prince som overhovedet muligt, så prøver vi også at bevare energien og intensiteten, så man kan forvente en masse gode Prince-nummer, også noget man kan synge med til og danse til og give en krammer til, og jeg er fuld fart på. Vi kommer til at give den gas.
1: Jeg er sikker på, at det bliver fantastisk. Vi ses derude.
2: Vi ses.
3: Direkte fra Hede Rytmer.
4: Radio Silkeborg.
0: Og det er her, når klokken den bliver 4:30, at Purple Parade går på scenen som det første navn til årets Hede Rytmer.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
1: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig! Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
2: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølstensvej 21 ved Forvang.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
8: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
9: Klokken den er 3:30, og kører du fra Silkeborg og nordpå, så lyt med lige om lidt, for Simon han har fanget 3.

0: Klokken er 24 minutter i 4. Det er torsdag eftermiddag, og vi sender live fra Hede Rybmer. Simon, du har fanget tre unge.
1: Ja, jeg sidder her sammen med tre, som virkelig har været på en lidt af en udflugt her de seneste par dage. Der er Nilas, Lukas og Thea. I har været lidt omkring, og det har ikke været på en helt normal måde. Hvad er det for noget?
2: Jamen, vi går på Nordjyllands Idrætshøjskole, hvor vi lige nu har temadage. Så på små 2 døgn, så har vi skulle tomle fra Brønderslev i Nordjylland til København. Og så skal vi tomle tilbage igen til Brønderslev.
1: Og det er ikke nemt, når man er tre, der skal afsted. Altså, man kan godt være tre på mange bagsæder, men hvordan har det kunne lade sig gøre at komme rundt omkring?
2: Jamen, det startede med at skrive til de venner, man havde, der boede i området. Så det var jo klart at skrive til nogen fra Aalborg, om de kunne hjælpe. Og det lykkedes også. En af mine venner kunne komme med det samme. Og så var vi ligesom i gang, og så var det jo kæresters forældre og forældres kærester og... Så løste det.
1: Men til jer, har der også været nogle fremmede, der har hjulpet mig undervejs?
3: Ja, vi endte i Nyborg på en ladeplads, hvor vi gik rundt med vores fine skilt, hvor der stod København på. Hvor vi fandt en sød ung fyr, der hed Kasper, der kunne køre os over Storebælt og hele vejen til Brøndby.
1: Og så har I har faktisk med jer en liste, som er sådan en channels-liste, hvor der er en masse mærkelige sjove ting, som I kører over broen og sidder i en brandbil og kommer i tv eller radio, og den kan vi jo så vinge af lidt om lidt. Men udover det, så har I også fået et kort med nogle punkter, som I ligesom skulle være på undervejs. Og Nilas, hvordan har I så kunne bære ad med det?
4: Jamen... Vi har jo så brugt de forbindelser, vi havde til forskellige venner og bekendte og folk, vi har mødt, som har været rigtig søde til at hjælpe os med at komme rundt og besøge de her forskellige steder.
1: Ja, for det var noget med, at I skulle faktisk lande på Rådhuspladsen kl. 23 sammen med alle de andre, som også er afsted lige nu.
4: Ja.
1: Der skulle I mødes over på Rådhuspladsen kl. 23, og det nåede I.
2: Ja.
1: Var der nogen, der ikke nåede det?
2: Ja, det var der.
1: Og hvad sker der så? Er man så ude af konkurrencen, eller hvad
2: Nej,
1: sker der?
2: Nej, det giver ekstra point
1: okay.
2: At komme til tiden, og så får man en goodie bag.
1: Ja.
2: Nogle sodavand og nogle snacks.
1: Og når I siger goodie bags og snacks, ja, men jeg hørte også, at I kun havde 100 kroner med per person.
2: Ja.
1: Hvad har I brugt dem til?
3: En flexbusbillet til at komme fra København til Vejle.
1: Okay, så der kom I alligevel et godt stykke tilbage igen. Og lige nu der er I jo så landet til Hede Rytmer
3: ja.
1: I Silkeborg, og skal så herfra og videre til Brønderslev. Og Brønderslev, der skal I være hvornår?
2: Klokken 8.
1: Klokken 8 i aften?
2: Ja.
1: Så med andre ord, I har faktisk lidt travlt.
2: Ja.
1: Men I har en masse punkter, som I skal have vinket af på den her channelsliste. Og om ikke andet, så vil jeg i hvert fald ønske jer en rigtig god festival, mens I er her.
3: Tak.
1: Og så rigtig, rigtig god tur til jer derude.
3: Tak.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.
6: Direkte fra Hede Rytmer.
0: Og vi skal faktisk lige blive ved det, fordi Jamila, du har også de her tre unge med, som egentlig har et budskab. Eller hvad siger man? Ja, de kunne godt tænke sig et lift. Er det sådan?
7: Ja, de har jo et liste med nogle spørgsmål, der skal hen på. En af dem har vi kunne krydse af for dem, der er kommet live i radioen. Men vi har også lige et ønske, og det kan du jo lige fortælle om til jer.
3: Ja, vi skal tilbage til Brønderslev her i aften, som ligger i Nordjylland.

Her til eftermiddag, der tager vi altså temperaturen på festivalen. Første dag er hede Rytmer 2026, og døren er åbnet for en lille time siden. Det første band, der er gået på her for cirka 20 minutters tid siden. Og Simon, Jamila og Katrine er på pladsen. De snakker med flere gæster, og vi skal have fat i flere på den anden side af klokken 4.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99 eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mennesker i sårbare positioner får nu en ny mulighed, der skal øge den sociale lighed i Silkeborg. Det er organisationen Social Sundhed, der sammen med Region Midtjylland og Grundfosfonden fra næste år indfører et lokalt tilbud i Silkeborg og Skive. Baggrunden er, at mange i dag ikke får den hjælp, de har krav på i sundhedsvæsenet. De frivillige, som skal hjælpe og ledsage de sårbare borgere, er enten sundheds- og socialfaglige studerende eller erfarne sundhedsprofessionelle. Natten til onsdag blev 5 varebiler brudt op på Valdemarsgade og Jernbanevej, men endnu flere viser sig at være ramt. I dag oplyser politiet i Silkeborg nemlig, at man nu er oppe på 9 sager. Foruden Valdemarsgade og Jernbanevej er gerningsmændene brudt ind i biler på Borgergade, Sølystvej og Lindeparken. I mange af de forløbige 9 kendte bilindbrud benyttede gerningsmændene den samme fremgangsmåde, og politiet vurderer, at der er en sammenhæng mellem sagerne. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de 2 tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på et halvt år.
2: Tak til Henriette Clausen for den nyhedsopdatering. I dag der bliver det solrigt, så det gør det også til aften, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader i aften ved den, og i løbet af natten, hvor det også vil være klart, vil den falde til mellem 3 og 9 graders varme. Og temperaturen her i Silkeborg lige nu ligger på 21 grader. Trafikken glider fornuftigt i øjeblikket. Der er i hvert fald ikke nogen udfordringer at melde om, men skulle du nu have noget til trafikken, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 67 89. Rigtig god tur. Klokken er 4:02.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Det er Olivia Bay og Sabado Noche, du fik her på Radio Silkeborg 5 minutter over 4 en torsdag eftermiddag, hvor solen skinner. Det fortsætter den også med i aften, og det gør den også i morgen, hvor temperaturen kan komme op til 24 grader. Jamen, det er simpelthen så dejligt. Jeg har tre fantastiske folk nede i indlukket. Simon, Katrine og Jamila arbejder på højtryk for at give dig en festivalstemning fra Hede Rytmer denne torsdag her på Radio Silkeborg. For en time siden, der havde Katrine en snak med et par gæster, som havde ventet på at komme ind. Det lød sådan her.
1: Jeg står hernede ved døren faktisk, nede ved starten af indgangen her, sammen med lidt festivalgæster, der har været klar til at gå ind. Lige så snart der blev åbnet for dørene. Det er for eksempel dig, Claus, som er klar til en god Hede Rytmer. Og det var første gang, du er med til det.
2: Det er simpelthen første gang, ja. Og vi glæder os helt vildt. Jeg har et par smukke piger og en pæn ung mand med her, så det skal nok blive godt.
1: Det lyder rigtig godt. Og hvem er det så, du glæder dig til?
2: Purple Parade og George Michael Experience, det er nok det største for mig.
1: Men er det ikke noget med, at det er faktisk første gang, du skal opleve Purple Parade?
2: Jo, det er det. Så det er jo altid godt at prøve noget nyt.
1: Præcis, og det bedste sted, det er jo til Hede Rytmer. Jeg har også Natalie med, som også var klar til at komme som de første igennem ved indgangen. Hvad glæder du dig allermest til?
3: Jamen, jeg glæder mig bare til at være her. Jeg er sådan set lidt ligeglad, hvem det er, der spiller. Men jeg ved, det er altid godt musik, når der er de her kopibane som torsdagen. Det er der, jeg har været til alle de andre år. Og ja, så det er stedet, stemningen, og det er bare en fest. Det er det, jeg glæder mig til.
1: Og det er det, vi altså. Det er jo det, vi alle sammen glæder os til. Altså, det er jo bare stemningen ved festival. Ja. Og er det første gang, du er med, eller har du været med i mange år?
3: Nej, jeg har været her i hvert fald de sidste 3 år eller sådan noget. Ja, ja. Mega godt. Vi kom fra Aarhus.
1: Okay, så vi har nogen, der simpelthen kommer udefra og siger, der skal jeg bare med.
3: Ja, det er, og det er faktisk besværligt at komme til Silkeborg fra Aarhus, så vi vil det virkelig. Ja.
1: Jamen, det er vi glade for at høre. Så ønsker jeg en rigtig god Hede Rytmer.
3: Tak.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hede Rytmer. Og følger du os ikke på de sociale medier, så gør det. Der kan du også få lidt billede på, hvad det er, de går og laver, de tre dejlige radioværter i indlukket. Ja.

0: Til trods for nedrykningen til første division, fortsætter oprustningen i den stort satsende håndboldklub Høj Elite. Den norske landsholdsspiller Thomas Solstad skifter til klubben til den kommende sæson. Thomas Solstad har spillet 60 landskampe for Norge og deltaget i 4 slutrunder. Stregspilleren kommer til Høj Elite efter et par år i tyske Hannover Burgdorf. Onsdag aften dannede Red Bull Arena rammen om en historisk Conference League-finale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ingen af de to hovedstadsklubber havde tidligere deltaget i en europæisk finale. Kort ind i anden halvleg bragte Crystal Palace sig foran med 1-0, og det resultat formåede Rayo Vallecano ikke at ændre på. Både Europa League-pokalen og Conference League-pokalen er i denne sæson havnet i England, og det kan ende med, at den engelske Premier League gør rent bord, hvis det lykkedes Arsenal at vinde finalen i Champions League. Finalen i den største europæiske turnering spilles den 30. maj, hvor Arsenal står over for Paris Saint-Germain på Ferenc Puskás Arena i Budapest. AC Horsens ser ud til at følge Lyngby op i Superligaen i næste sæson, men inden champagnepropperne kan springe, skal den gule far gøre arbejdet færdigt i den kommende weekend. Horsens skal blot bruge et enkelt point i hjemmekampen mod Kolding for at sikre sig oprykningen, og holdet kan forvente maksimal opbakning til kampen. Samtlige billetter til kampen er blevet revet væk, og Horsens skal derfor melde udsolgt til oprykningskampen mod kollegenserne. Hvis Horsens mod forventningen skulle snuble i oprykningskapløbet og tabe kampen mod Kolding, kan Esbjerg på sidste spilledag overhale Horsens med en sejr hjemme over Lyngby. Sidste spillerunde i Betinia Ligaen spilles på lørdag, hvor alle kampe fløjtes i gang kl. 15.00.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Selv skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste. Se nyheder. Udnyt de mange tilbud. Og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere. Feinsmækkere. Ja, hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
19: All right.

Klokken er 20 minutter over 4, det er torsdag eftermiddag. Solen skinner, der er 21 grader, og festen i indelukket er i hvert fald i fuld gang. Det første band er gået på her for 50 minutter siden. Det er Purple Parade, der spiller Prince-musik, for det er jo Tribute Night i dag. Og de går altså ind lige om lidt. Og så det næste navn, det er så Rigtige Mænd, altså TV2-musik. De går på 17.30. Men lad os da lige tage endnu et kig på, hvad det sådan kræver at få sådan en festival op at stå. Eksempelvis... så havde vi shotsrør. Selvfølgelig kan du finde mange mængder af det på festivalen. 55.000 er der blevet købt ind. Der kan man i hvert fald få en lille skid på, mildest talt. 1.500 liter mælk er der købt ind. 400 flasker champagne er der også blevet købt ind til Hede Rybmer. Så er der 1.000 flasker vin, man skal erhverve sig til de her tre dage. Og... ja, som det siger, tre dage solskin, man kan jo tjekke DMI, og i dag kan vi jo bare kigge ud vinduet, der er masser af sol. I morgen bliver der masser af sol, op til 24 grader. Lørdag også sol, godt nok lidt mindre, men omkring de der 20 grader. Så den har de sådan set formentlig også ret i.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904, og det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor? Nej, det er farlig gods.
0: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken. -25%.
8: Ja, -25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
9: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
10: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
11: Fra den 27. til 30. maj går det helt amok i Kjellerup. Hvad har DM i rally, banko, helstegt pattegris, bydyst, marked, grilleevents og et brag af en fest med gratis entré til fælles? Kjellerup Byfest selvfølgelig. Se hele det store program på kjellerup.dk. Hovedsponsor er Silkeborg Kommune, Rema 1000 Kjellerup og Kjellerup Handel og Erhverv.
12: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Klokken har passeret 5:30, det er torsdag eftermiddag, og vi skal endnu en gang hen til indlukket, hvor Jamila har fanget Atlas.
1: Jeg har lige fundet bandet Atlas, jo, som lige sidder og får sig en lille drink, mens der er lige pause. Halløj!
2: Hej, smukke radiovært. Hej.
1: Halløj. Hygger I jer? I har lige haft jeres første show, er det ikke rigtigt?
2: Nej, prøv at høre. Jeg skal starte med, hygger vi os? Det er en underdrivelse. Vi råhygger. Klokken den er 16:30 på Hedrytmer. Det er godt vejr. Det er torsdag. Det er Silkeborg. Det er bøgetræer. Det er fuldstændig magisk allerede nu.
1: Det er godt at høre. Må jeg lige få dit navn, så vi kan introducere dig selv?
2: Jeg tror godt, folk ved, hvem jeg er. Men jeg hedder Jakob Mejland fra Atlas. Og lige ved siden af mig sidder Dion og giver mig stød ind i siden nu. Hvad vil du sige, Dion? Der er et eller andet, han har noget.
3: Jeg vil bare sige, at arrogancen er i højsæde. Men det er jo det, det skal være sådan et sted her. Vi glæder os til at se alle
2: det,
3: dem, der
2: kommer. Det, han mener, er, selvtilliden er i top. Atlas er varme. Vi spiller kl. 16:50, og igen kl. 18:45, og igen kl. 19:45. Vi spiller tre gange i dag. Det bliver fantastisk.
1: Så hvis man trænger til at virkelig at få festet her, mens der er pause, så skynd jer op i teltet, få jer noget at spise, få noget at drikke, og så mød Atlas-bandet, som står klar.
2: Man kan godt spise, mens man danser og drikker. Altså, jeg sidder jo faktisk lige foran scenen nu. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er noget lækkert grus, og det er super godt at danse på. Ja.
1: Så det er det, vi har.
3: Og vi vil gerne sige undskyld på forhånd.
1: Atlas er klar, så hvis du mangler noget festlig humør, så er det bare med at komme op i teltet. Selv i pausen er der altså et fest på denne.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.
0: Direkte fra Hederytmer. Og vi bliver ved med at sende lidt stemning derfra i en 10 minutters tid endnu, fordi at ellers så er vi tilbage igen i morgen eftermiddag. Lige nu har vi fået et musikønske fra Alma, der har ønsket James Morrison og Natalie Furtado med Broken Strings. Du får den her.

0: Klokken den er 4:15 efterhånden. Det er torsdag eftermiddag. Solen skinner. Det er herligt. Så det er faktisk også ved at være det for Silkeborgs bedste eftermiddag, inden vi skal give stafetten videre til Jan, som er klar. Men Jamila og Katrine, I er i øjeblikket fortsat i indlukket og har de sidste 4 timers tid givet en masse festivalstemning. Hvordan har det været?
1: Det har været skide hyggeligt. Undskyld mit franske sprog.
2: Det har været super hyggeligt. Vi har fået snakket med en hel masse forskellige mennesker, der har fortalt alt muligt spændende om både barne eller festivalsgæster, hvad de glæder sig til og alt muligt. Det kan man jo også gå ind og se inde på vores Instagram, hvor vi har postet en hel masse, hvad vi lavede i løbet af dagen.
0: Absolut.
1: Vi har også fået smagt god mad. Det synes jeg også var en vigtig highlight.
0: Altså, jeg synes ikke, at I er de bedste smagsdommere på den måde, at I ikke særlig kritiske. I siger bare, det smager godt, det smager godt.
2: Jeg vil måske argumentere, at det kan også have noget at gøre med, at vi var rigtig sultne på det tidspunkt.
0: Ah.
2: Så alt var virkelig godt.
0: Ja, så kan man godt blive lidt mere... det smager lidt mere godt, når man er sulten, ikke?
1: Ja, det gør det. Altså, det startede jo allerede kl. 1, hvor Katrine var nødt til at finde en pose chips frem til os, fordi at, der var nogle maver, der rumlede.
0: Okay, ja, men det var tidligt så.
1: Det var det. Vi var også.
0: Men altså, nu takker vi så af for i dag her på radioen. Jeg ved, I er der efterfølgende. Hvad glæder I jer til at opleve i løbet af aftenen? Og hvem?
2: Ja, altså, det er jo noget af det gode musik at opleve stemningen.
1: Altså, jeg glæder mig lidt til at høre Atlas-bandet. Jeg synes, de var sat med nogle kvikke fyre, når man snakkede med dem. Så dem skal jeg da helt klart at høre live. Og Simon, hvem glæder du dig til?
3: Altså, jeg vil sige, nu er jeg jo bare musikglad, så musik, altså lige snart, der er bare en lille smule stemning, som allerede nu har Atlas på scenen af. Så der kan man sige, at bare så længe der er musik, så er jeg glad.
0: Fedt. Jamen, i 3.000... Ja, tusind tak, fordi at I vil være med her i dag, og vi er jo tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 1, så have en dejlig aften i 3.
1: Jo, tak. Og
0: i
1: lige måde, Michelle.
0: Tak. Hej. Og lige nu her på Radio Silkeborg, der fortsætter musikken. Jan er klar efter kl. 5, og jeg vil også synes dig en rigtig dejlig torsdag.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
14: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Kom.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mennesker i sårbare positioner får nu en ny mulighed, som skal øge den sociale lighed i Silkeborg. Det er organisationen Social Sundhed, der sammen med Region Midtjylland og Grundfosfonden fra næste år indfører et lokalt tilbud i Silkeborg og Skive. Baggrunden er, at mange i dag ikke får den hjælp, de har krav på i sundhedsvæsenet. Borgerne kan få støtte og følgeskab via Social Sundheds rådgivningstelefon. Følgeskabet har til formål at skabe tryghed og gøre det lettere at navigere i sundhedsvæsenet. De frivillige, der skal ledsage de sårbare borgere, er enten sundheds- og socialfaglige studerende eller erfarne sundhedsprofessionelle. Natten til onsdag blev 5 varebiler brudt op på Valdemarsgade og Jernbanevej, men endnu flere viser sig at være ramt. I dag oplyser politiet i Silkeborg nemlig, at man nu er oppe på 9 sager. Foruden Valdemarsgade og Jernbanevej er gerningsmændene brudt ind i biler på Borgergade, Sølystvej og Lindeparken. I mange af de forløbige 9 kendte bilindbrud benyttede gerningsmændene den samme fremgangsmåde, og politiet vurderer, at der er en sammenhæng mellem sagerne. Danske Bank har endnu engang nedlagt en række stillinger. Ifølge en pressemeddelelse er der tale om 262 stillinger, hvoraf de 199 vedrører ansatte i Danmark. Banken fortæller, at det blandt andet er investeringer i ny teknologi, der har gjort nogle medarbejdere funktioner overflødige. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Og hvor man dengang friholdt ansatte med kundekontakt, så er det ikke tilfældet denne gang.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest. Hvis vi kigger på i morgen fredag, en del sol, men en overgang, så bliver der altså mere skyde vestfra. Mulighed også for regn eller byer. Temperatur 18 til 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg, mere førende Dan Ats her med St. Clara og Gosh, I Love It. Hermed er vi også gået i gang med vores scenekør hjemprogram. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet frem til klokken denne 20 og byder nu på Ed Sheeran, Hair Sapphire.

Det er Radio Silkeborg her med Erika Jane og Death of Meme. Husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller, og tjek ind i playlisten på radiosilkeborg.dk eller brug vores app. Her der så sanger inden for Struer, Darlin, og gjort, hvad jeg kan, efterfølgeren, det hele værd.

0: Til trods for nedrykningen til første division, fortsætter oprustningen i den stort satsende håndboldklub Høj Elite. Den norske landsholdsspiller Thomas Solstad skifter til klubben til den kommende sæson. Thomas Solstad har spillet 60 landskampe for Norge og deltaget i 4 slutrunder. Stregspilleren kommer til Høj Elite efter et par år i tyske Hannover Burgdorf. Onsdag aften dannede Red Bull Arena rammen om en historisk Conference League-finale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ingen af de to hovedstadsklubber havde tidligere deltaget i en europæisk finale. Kort ind i anden halvleg bragte Crystal Palace sig foran med 1-0, og det resultat formåede Rayo Vallecano ikke at ændre på. Både Europa League-pokalen og Conference League-pokalen er i denne sæson havnet i England, og det kan ende med, at den engelske Premier League gør rent bord, hvis det lykkedes Arsenal at vinde finalen i Champions League. Finalen i den største europæiske turnering spilles den 30. maj, hvor Arsenal står over for Paris Saint-Germain på Ferenc Puskás Arena i Budapest. AC Horsens ser ud til at følge Lyngby op i Superligaen i næste sæson, men inden champagnepropperne kan springe, skal den gule far gøre arbejdet færdigt i den kommende weekend. Horsens skal blot bruge et enkelt point i hjemmekampen mod Kolding for at sikre sig oprykningen, og holdet kan forvente maksimal opbakning til kampen. Samtlige billetter til kampen er blevet revet væk, og Horsens skal derfor melde udsolgt til oprykningskampen mod kollegenserne. Hvis Horsens mod forventningen skulle snuble i oprykningskapløbet og tabe kampen mod Kolding, kan Esbjerg på sidste spilledag overhale Horsens med en sejr hjemme over Lyngby. Sidste spillerunde i Betinia Ligaen spilles på lørdag, hvor alle kampe fløjtes i gang kl. 15.00.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg appen. Find den gratis der hvor du henter apps.

Sodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. I den her uge, der står vi jo altså endnu en gang i indelukke, hvis det ikke er gået din næse forbi. Og det er jo på grund af års hede rytmer, og i morgen der er der også besøg af Jakob, Katrine, Jamila, Simon og Michelle. Så husk at lytte med i morgen også fra kl. 13 og sammen lørdag fra kl. 12. Og skal du så i indelukket, så kig det endelig forbi Radio Silkeborg Studie. Det er du altså mere end velkommen til.

Det er The Weeknd her på Radio Silkeborg med Blinding Lights. Husk her på den anden side af klokken 5:30, der skal vi altså også have et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, jeg altid har med i studiet. Så bliv endelig her. Nu er der så Jonah Blacksmith i selskab med Magdes og en ny single, Saw You Dancing.

0: med Kogeplade her på Radio Silkeborg, hvor vi holder en lille pause, og derefter så er der Alex Warren med Fever Dream.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Sol, sommer, festival. Kom til Hederytmer, Benjamin Hav, Gnags, Medina, Saab Havlo, Mads Langer, Savers, Queen Machine og mange flere. Sidste chance. Køb billet nu på hederytmer.dk.
4: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
5: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Alt i butikken minus 25%.
5: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
8: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldrevene og Eko. Se mere på koskov.dk.
9: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
10: Kom indenfor.
11: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
10: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
11: John!
12: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

fantastiske toner her på Radio Silkeborg. Det er Alex Warren og Fever Dream. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige her, som jeg altid har med i studiet. Et Boeing 727 fly, det blev stjålet fra en lufthavn i 2003. Hverken flyet eller de to mænd ombord blev nogensinde fundet. Og staten New Mexico, de kan prale af at have den største koncentration af Ph.D.-forskere per indbygger i USA. Og så den sidste her. Spejle er placeret nær elevator som i psykologisk trick for at gøre ventetiden mere udholdelig. Folk kan nemlig godt lide at se på sig selv. Det kan der vist godt være noget om. Her der er gruppen Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie og Dracula.

Lady Gaga og Ariana Grande med Rain On Me. Jeg, Jan Bjerm, står her i studiet på den anden side af klokken 18, hørende med endnu en time her af Silkeborgs bedste aften. Og her er der så toner fra Bebe Rexha og Faithless og New Religion. Deep.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg har byrådet bevilget 2,5 millioner kroner til fire lokale foreninger. Sejs Svejbæk Idrætsforening får støtte til nye tennisbaner, mens Tem Skate og Løbehjulspark modtager midler til en ny park ved Temhallerne. ØBG Silkeborg får penge til mødestedet Knudepunktet, og ANS IF er også blandt modtagerne. Ifølge formand for Kultur- og Fritidsudvalget Thomas Tonsberg Slige, så skaber projekterne fællesskab, trivsel og bevægelse. Foreningerne bidrager selv med mindst halvdelen af finansieringen, skriver Midtjyllands Avis. Vestre Landsret har i dag afvist en påstand fra anklagemyndigheden om, at der var tale om et forsøg på at dræbe, da der i juli 2024 blev affyret flere skud mod en 25-årig mand i Kolding. Derimod dømmer landsretten de to tiltalte, en svensker og en dansker, for grov vold og for at besidde en pistol. Samtidig får de skærpet straffen i forhold til det resultat, som byretten i Kolding nåede frem til. Offeret blev såret af 3 skud i benene, han var ikke det tiltænkte offer. Danskeren, der er 29 år, straffes af landsretten med fængsel i 7 år, og byrettens resultat var 6 år. Samtidig er svenskeren, der dengang var 17 år, idømt 6 år, det er en skærpelse på 0,5 år. I en sag om tyverier af Porsche-biler flere steder på Sjælland, er en 29-årig mand fra Solrød i dag blevet idømt fængsel i 2 år og 6 måneder. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ved hjælp af teknisk udstyr forbundet til bilerne og deres tændingssystem lykkedes det at få startet dem. Desuden sikrede gerningsmændene sig, at ejerne ikke havde sporingsudstyr. 7 af i alt 14 biler endte i Polen. Vurderingen er, at der er stjålet for i alt omkring 10 millioner kroner.
2: Tak til nyhederne for Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest. Hvis vi kigger på i morgen fredag, en del sol, men en overgang, så bliver der altså mere skyde vestfra. Mulighed også for regn eller byer. Temperatur 18 til 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Taylor Swift med Opalite, så er vi hermed også kommet på 6 minutter efter klokken 18 her en torsdag aften. Jeg, Jan Bjerrum, står stadigvæk i studiet et par timer endnu og byder her på Elton John og Dua Lipa. Det er med Cold Heart.

Radio Silkeborg. Mere for ørene, Dan Atch her med Sam Fender og Olivia Dean og Rain Me In. Og min lille times tid kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften, og der er i hvert fald nogle prominente navne, vi skal have kigget lidt på, og en af dem skal faktisk også synge for os. Her er der så Emil Krose, OK OK, alias OK OK, og Anton Edwards med

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

torsdag aften. Du lytter til Radio Silkeborg her med K-pop-musik fra Huntrix og Golden. Husk, det er altså også i morgen, vi sender live fra indelukket i anledning af hede rytmer. Og det er altså noget af hold, vi har fået stablet på benene. Det er Jakob Nørm, det er Katrine, det er Jamila, Simon og Michelle, som tager sig af eftermiddagsradioen. Så husk at lytte med i morgen også mellem klokken 13 og 17.

Det er Christoffer og ham med gitaren. I den her time skal vi også på den anden side af klokken 6:30, det er om ikke ret lang tid, kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage, og hvis du er sulten, så vil jeg anbefale dig at lytte med. Der er inspiration til at få lidt sen aftensmad. Her er der så Paul Wolford i selskab med Diplo og Karine Lomax, Looking for Me.

0: svenske sangerinde Tove Lo med I'm Your Girl Right. Lige om et hyl og skrig, så er jeg også klar med Somber og seneste skud Home Wrecker.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Mælk træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
6: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er amerikanske samba med Homewrecker her på Radio Silkeborgs bedste aften, hvor vi også skal have et lille kig på de der lidt skæve nationaldage. Den her første, den er egentlig ikke så skæv. Det er nemlig Amnesty International dagen. Og så er det international hamburger dag. Ja, den er jeg med på. Og så har amerikanerne en National Beef Burger Day, og den ser altså rigtig lækker ud. Og så har de også en national dag for hamburgryg, ikke kogt hamburgryg, men hvor man har stegt den i stedet for. Ja, okay. God appetit. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjúrður Skaale fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Danmarks tech-ambassadør Anne-Marie Engtoft Melgaard stopper efter 6 år på posten. Det er endnu uvist, om Danmark skal have en ny tech-ambassadør, skriver Politiken. Danmark var ellers det første land i verden, der oprettede posten tilbage i 2017. Tech-ambassadøren skulle blandt andet sikre dialog med tech-giganter om samfundsansvar og fairness. USA og Iran er ifølge mediet Axios enige om en forløbig aftale. Den forlænger våbenhvilen mellem de to lande og baner vej for nye forhandlinger om Irans atomprogram. Aftalen er endnu ikke bekræftet fra officielle kilder, hverken i Washington eller Teheran, og den kræver nu endelig godkendelse fra begge sider, oplyser mediet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Temperaturen ned mellem 3 og 9 grader, så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest. Hvis vi kigger på i morgen fredag, en del sol, men en overgang, så bliver der altså mere skyde vestfra. Mulighed også for regn eller byer. Temperatur 18 til 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og vest.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg. Mere førende den nat her med Damiano David, Tyler, Nile Rodgers og Talk To Me. Vi er 5 minutter efter klokken 19 her en torsdag aften. Jeg, Jan Bjerg, byder nu på Harry Styles, og det er med Late Night Talking.

Sofie 1998 i selskab med Berg og Sveriges med Slår Op. Hvem fylder år her i aften? Jo, det gør Poul Krebs, rammer 70, Lis Sørensen 71, John Fogerty, som man måske kender fra Creedence Clearwater Revival 81, og så er det Gladys Knight, der rammer 82. Og så den sidste her, Kylie Minogue, hun rammer 58, ser stadigvæk brandgodt ud, synger stadigvæk fantastisk. Her skal du høre Kylie Minogue, padam, padam.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage. Med HelloFresh.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er danske Calbi her på Radio Silkeborg med While I Wait. Lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag, og i dag er det faktisk 39 år siden i 1987, at den 19-årige vesttysker Matthias Rust lander med et 1-motors sportsfly på den røde plads i Moskva, efter uantastet at have fløjet 900 km gennem sovjetisk luftrum. Han blev straks anholdt, og sagen var meget flov for Sovjet, og det betød også, at flere højstående kommunister de blev fyret fra deres poster.

Ny musik fra Benjamin Hav, den hedder Portugal. Fantastisk nummer. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag er det 45 år siden i 1981, at kronprins Frederik bliver konfirmeret i Fredensborg Kirke. Ja, nu er det jo vores konge.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
3: Nice Flex er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for sejs. Nice Flex, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
4: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
5: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk ved den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekroen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med Bruno Mars og I Just Might. Aftens ting at tænke over, det som menneskene kalder kampen for tilværelsen, er intet andet end kampen for avancement. Det kan der måske godt være noget om. Her er dansk-filippinske Erika Jane og Strangers in the Night på Silkeborg.

Gætter og Jennifer Lopez med Save Me Tonight her på Radio Silkeborgs bedste aften. Husk, vi har nyheder igen her, når klokken den rammer 20. Kan du ikke nå vores nyheder, så kigger du altså bare forbi midtjyllandsavis.dk. Her er der Mille featuring Uro med Drømmefanger.

Radio Silkeborg med Powerful featuring Beo Bardo B med Coffee for Your Head. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen om guderne vil mellem klokken 17 og 20. Her til at slutte med Gops og Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Ha' det godt. Hej.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ni mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Javnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister bliver oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober. I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for diesel- og tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian Oskov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian Oskov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

For min tripper så folk. For min tripper så folk vil være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
10: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ni mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Et enkelt færøsk mandat kan blive afgørende for den kommende regering. Det vurderer folketingsmedlem Sjurdur Skole fra det færøske parti Jevnaðarflokkurin efter regeringsforhandlinger tidligere i dag. Han forklarer, at hvis nogle af partierne falder fra forhandlingerne, så kan de nordatlantiske mandater pludselig stå med de afgørende stemmer. Men færingen tror ikke umiddelbart, at det kommer til at ske, men påpeger, at tingene hurtigt kan ændre sig. Letland har i dag fået ny regering. Det sker efter, at den tidligere regering mistede sit flertal for 2 uger siden efter en sag om ukrainske droner, der styrtede ned i landet. Ny premierminister blev oppositionsleder Andris Kulbergs, det skriver Reuters og AFP. Den nye lettiske regering får dog kun få måneder ved magten, inden letterne skal til parlamentsvalg den 3. oktober. I aften og nat klart vejr vestpå, risiko for dis eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævnt skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævnt sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Ingeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Tidspå dagen, der kommer du styrke
11: ind. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: sommer.
1: Vi giver dig mere fra ørerne dag og nat.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker?
11: Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
13: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
14: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Hey! Kom til Kalle nu.
19: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Ni mænd mellem 18 og 22 år er i dag i Københavns Byret blevet dømt skyldige i at have deltaget i 3 drabsforsøg i bandemiljøet. En 22-årig mand blev dog frifundet. Drabsforsøgene trækker spor til bandekonflikten mellem bandegrupperingerne NNV og den forbudte bande Loyal to Familia. Retten mangler endnu at udmåle straffe til de 9 tiltalte. Dansk sundhedspersonale skal fremover indgå i en ny stafetordning, der skal hjælpe med at dække fuldtidsstillinger i det grønlandske sundhedsvæsen. Aftalen mellem den grønlandske regering og Danske Regioner skal skabe mere stabilitet for grønlandske patienter og bedre arbejdsvilkår for danske medarbejdere. Danske Regioner håber, at ordningen også styrker rekrutteringen til Grønland fremover. EU vil beskytte udvalgte industrier mod det, der kaldes unfair kinesisk konkurrence med blandt andet højere told og flere importkvoter. Det siger EU-kommissær Stéphanie Séjourné. Herhjemme møder initiativet opbakning fra blandt andre dansk industri, som peger på pres på europæiske arbejdspladser fra kinesisk overproduktion. I aften og nat klar vejr vestpå, risiko for diesel eller tågebanker, 3-9 grader, svag til jævn skiftende vind. I morgen en del sol, en overgang med at skyde vejr vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, 17-25 grader, svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
2: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Hej Silkeborg. Må vi lige have lov at tæppebombe jer med gode tilbud? Det tænkte vi nok. Så kom ind i Fokus Tæpper og Gulve og få 25% på afpassede tæpper. Der er også store besparelser på akustikgulve og trægulve. Så skynd dig at kigge ind og få et tilbud, der gør dig helt rundt på gulvet. Udsalg fra 27. maj til 30. maj. Se mere i Midtjyllands Avis onsdag, og så ses vi i Fokus Tæpper og Gulve.
3: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: ikke vores bedste aften. Sponsorerer af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
21: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

igjen for min tripperse folk. For min tripperse folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?